Trampa mig i bak. Bakmanna. Med rugbyballa. Och så si för de andra. Och för de engelska. Och för de kiwi. Och för de skotta. Och så si för de bockar.